Hamza, Hamza, ma chong ga de ya zhu lu ni zhe, le sen bu xue, mi wa la ge xi na da. Ya. A, gen zhi xi ge, ma ka ma ga ye ge gu xue xi de la pi xi ni. Dao xue a, ni ce yo. Yong a. Gong mu su, qi rang ge su ya ge gu xue xi de la min du. 이내